basangani lokola ezimbi za wana bazali kosala bakanangli mpo bapanza mabala ya bato kobongana kozanga kaka na biso bato.